City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

City Block, novi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.